se o tinye nyumbi ya niyade sa na mafuasa Weye titifuwa nyum En 2D siswa aye slow Na danda ya hon kakran kakran Boko se ya Eja se nyadi ya hosha mo Facebook wa Wedi uwa bro Facebook wa edi ya rough Ewa sanko for radio Facebook page o Okay, babe dinko mo Very soon sure.